mobre aso Eti abusuya asem bi sɛne nyina kɔ wie sɛ ye the platform ne bɛma odi fo ano pɛ nso sɛ Hallelujah Ɛwrade mfa no so ɛnkasa kyerɛ ɔman adasa nyina ana